0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dan vikenda su pred nama, pa se na cestama Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dane Ajvatovice, danas od 17.30 do 18.30 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Stajem francuski ležaj za dvoje, meni je samo veliki hlada, ponovo kuhim u bijele boje, loše kuha i slabo sam gladan, prodajem.

0: 21 MHz.
1: Vi slušate
2: Poltok.
3: Ovo je radio Unutrašnjosti kantona.
0: Radio za sve vas.

0: Izvolite, u programu ste, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Imam tele za prodati, 3 mjeseca staro, u Brekovići.
0: Uh-huh.
1: Može za drža, može za meso. Na broj 061-810-147.
0: Možete vi sad slobodno ponoviti meni i broj, a i oglas.
1: 061-810-147.
0: Dobro.
1: Tele imam za prodati, 3 mjeseca staro, može za meso, a može za drža. Kome je treba, nek se javi na broj 061-810-147.
0: Hvala vam najljepše što ste nam se javili.
1: Svako dobro, želim vam.
0: Prijatno.

poklopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uzdahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječi, ti si u meni, a rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, i da je Bog ne ubije. Sad ili noć da ljubiš ili da plačeš, sad ili to tek malo pa ili nešto jače, šta mi znači to? Ja te volim najjače.